Bahala mulengu ta chukih kinga ashkir ghani gurdunglaz. Bahala mulengu ta chukih kinga ham juksum gurdunglaz. Bahala mulengu ta chukih kinga ham juksum gurdunglaz. Bahala mulengu ta chukih kinga ham juksum gurdunglaz. Bahala mulengu ta